0: kažu zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji, valja pomoći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.

da mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne

sreća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjeće.